tene kesi srigu he huri lahati. Ata kesi yone se sate kunihla na kihti o lete pekani na kihti wo. Na tiki wehati I wo. Ita ti te intu I NWT government si I eka laita I. Ita I si intu si ti tere asi yakinishe kanikola tene so kiti.

Kot sem rekel, ne zato, da sem rad lešil, da so tam te milijon dolarjev, on zdaj saj, saj te 100 milijon dolarjev, on zdaj kot in on je saj kve, kot in ti ne kot in ne zato, da te ne kaži kve, koni, kot in kdo vci, kot in kaj se sila, da tam nekaj, da se ne saj sam bolj tam del, ki ti. Zdaj, kot in je kvitovni, da se to vzimo kot in te zelo čemo obsežejo.